0: all glory and love to the three reunited utmost powerful, God, Tim Kotu, and the Son of God for all your boundless grace.
1: Illuminating viewers, it was a joy to have you join us today for Words of Wisdom. Coming up next is Learning to Live in Harmony, Part 5 of 6 on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May humanity awaken to the fact that God's way is the vegan way, and that veganism can create long-lasting peace and happiness on earth for all.
2: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.
3: Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.
4: 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW.
5: Also, be sure to follow us on our socials, YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.
6: The Buddha teaching is non-violence, no killing. So if you follow that precept, you have to be a vegan. You have to be a vegetarian.
7: 단순한 채식이 아니라 정신적인 의미, 생명에 대한 존중감, 그다음에 동물에 대한 그 윤리적인 사용 문제, 공존이라는 거죠. 모든 생명체는 함께 어우러져서 살 수 있다. 또 우리가 불교는 윤회사상, 인과응보를 따지기 때문에 누군가의 살을 내가 먹으면 반드시 갚아줘야 된다는 게 있거든요.
8: 과자의 과자 có nợ thì không có thể trốn được, nên nhắc kỹ chúng ta ăn chay, còn chưa ăn chay nữa mà có ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, ôi cái nợ nần đó không biết chừng nào, ăn thịt đó thì dây nợ nó, mà dây nợ nó là phải trả cho nó.
9: Animals is like ourselves. They also appreciate kindness. They also fear death and avoid suffering, and also desire happiness. I think we are human beings. We understand what is suffering and what is happiness. And also we advanced enough to understand that the other animals have that feeling as well.
10: Nếu quý vị đã đi vào những lò sát sinh mà thấy cái cách người ta hạ sát những con gà, những con bò, thì có thể, và có thể gọi là chắc chắn là quý vị về sẽ không còn ăn thịt được nữa.
11: 今一度まず食事から正すと言います。 肉を食べなかったら人間生きていけないよというのは、これは間間違った教えです。で、我々の体が全部穀物野菜で十分生きていけるような、形と言いますか、体の仕組みになっております。
12: Cho nên cái vấn đề sát sanh á, nó không phải là mang cái tổn thương những cái loài súc sanh đó, mà nó tổn thương đến cái giá trị, cái đạo đức, cái nghĩa cử cao đẹp của con người mà mình đã thực hiện cái pháp của Phật, là một vị đệ tử của Đức Phật, là một người con đã luôn luôn đã trau dồi cái từ bi hỷ xả, đó là cái điều căn bản đối cho cái con người ở trên.
13: Thì hiện tại ta ngắt xong rầm nhím ngô mát tuân chỉ thôn nên rầm nhím thì nên ngắt xong cái gì cái thôn thì nên ngô sum gô rết thì nên tuân chỉ thôn nên nhang chỉ ngô mát thì nên ngắt xong thì nên tuân chỉ thôn thì nên ngô sum gô rết.
14: Mình muốn sống lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình, như vậy có hợp lý hay không? Có bất công hay không? Không có lòng từ. không có công bằng, không có hợp lý. Chúng ta phải quan sát lại cái việc ăn của mình.
15: It just takes 1 second to decide stopping. Now, it doesn't make any huge chaotic change in our life. It's just we eat something else. It's so simple. It can be done instantly. So, less effort for the very big result, ethically, for the animals and the poor people, for the planet, for our own health. It seems a sensible mind should say this is not an extremist perspective, this is a most reasonable and compassionate point of view.
16: I fully embrace this call to all religious leaders to try their very best to convey the importance of abandoning all killing, abandoning all harm, so that we can at least begin to heal this planet, or at the very least, heal ourselves.